nga timi kri katha bisimo chu upanyas katha ani chu ngaina jibanarwe katha ho kri chaili sambandhaina katha khanari koina nata bhanda theba maya tamu chu janma piba bhanda pini pharaba yo theba tamu nga chung na mubara yo nga ji le yo tamu khomlo tiri taji yo thire kanchi ama bimlo nga ji bini chayo loji tara thiji khamme bini nga de sautini chame pare ala थेन नजररे ना खैमे बिले थेन चमे पारे यमुलो च्युनरि गा नबबेलारी मैश्वरी टी मरी नैना निदाले क्युपटी लगाई मरी टीमलो ng जोरो खै नबबेलारी थि खैमे बिनी अरुनि टीमलो ng नरखायामलो तर थि बिसा अरुनै टीरिमलो नान तबबेलारी ng फैफैसी याबा बेलारी थेन मोडारी मोबा सा तोबा तिमि समंग सैरि अजय मैरिमो उंगा स्कूल या बथेरे बिनी नाना रयो थिजिंगा क्रासे मिमलो रा न्याग्लो ले फै मिमलो खैमा खैमा क्रीमा ते फै मिमलो अनि बिमलो नै न चमे त्यो ताई भन्दा छाबम रोल परिमो नै न प्रोगेरी थिजि थे न मन परे बसे आताना नै मन परे बसे मै चो मिमलो थिजि नया कोइ आकि नयो नदे बालो चाड पर्व बेलानी नया नया कोइ मे कि मिमलो चाबेलारी ना च्यौ न मुलो चतायो थी न माया हो बिबा उमेर नला आरेलो नै सै नुरी मैरिङलो तायो आमा मै छैलियो तमु तर ना थेथेबा तसी यावली सँग जी थायो जी तायो सम्बन्ध छैले सजिलो आरे मै ना भाग्य मानि मु मै तले बिसा नजी कान्छी आमै न रुपारी ताई भन्द छामा आमा यो जी नजी अझ यो मैरि म क्रि दिन भई ता हो क्रिमि जी नदे बालो चना क्वै न माना आनिगा सदिनरी ना तीरियाई मरी बेले क्रोट्रीजी निनारी थी खाई मरी नदी बालो छुई मरी नदी बालो न्युजी तो तई चमी तले क्यों आपो ने चिड़िलो नदी बालो चबेलारी उतर आरेलो ना थीरी बालो अंगल मार दी मरी बेले क्रोजे थीजी ना करारी मुसार दी मरी नदी बालो आमा तबई लागे कोई न ना था आई ना सैचाई दी मो चुकरी ताजी हो नहीं न बदलियाजी चलिसु नजी खैमै बिनी छैलिता चलिसु नजी खैमै बिनी थिए नैन कान्छी माबी र खैमै न आमै नैन मा पारे यो मैजी नैन लागि थिए मा मात्रै आताना नैन जीवन अरबे दुख सुखाबे थु पारे यो नाजी खैमा खैमा थि आफजी यो नयाँ चप्पल आखे नै यो नैन लागि स्कूल अरबे फी तिर्दिनिम्लो नजी लिसु मात्र थायो जी नै न किताब किबै लागि थिजी आफै न रहरमै तायो त्याग दिमै जी मा तिनी बे दिनरी ना क्यो दिबालो कृता बिन गाई म क्यो जी नदे खेमै बनि कृ तब महसुस लला आफि संसार जी तो बिले बिनि क्यो न तोरो रे न सधैं सुरक्षित तै मुलो न लडिया बिस्या रेबा लोमीबा न हार्दिया बिस्या प्रयास लबरी लोमीबा ना क्रोय विषा नैन मिग्लो फोमेबा ना तोय विषा क्यों बिनी बेलै तोबा नदे खेबा लोमीबा क्यों मात्र मुलो क्यों जी नदे बालो बीरिन दे लम्लो चमी जीवनारी इमानदार तलपरिमो अरु दे सम्मान ललपरिमो खैमै बिनी आउन से नल्ला आता दे आफै न आत्मसम्मान दे खैमै हार्दिला आता तिनी बी दिनरी ना खनरी मु क्यों शिक्षा न कारण चो समर्थनी मो खेम खेमा गजी मैरी मो चा दिनरी क्यों जी नदे बालो आफैला आमैसिया आफैला चमै पारे आलस्या सायद तिनी बी दिनरी ना चुसमा थोनी ला खम्लो सायद गजी माए न अर्थ समय था अतम्लो होला क्यों नदे आफी पार क्यों मरे जीवन पी मो क्यों जी संसार दे सेवा क्यों जी नदे लोभी जी मा तिनी बीजी ना तीन खबरी क्यों जी मा तिनी बी दिन रे बिनी धीर खबा धेरी क्यों न वैसो भे प्रश्न चमे कै चै वा इच्छुयो तमो सुक्री प्रश्न मात्र आताना संसार भर भए माय न माया हो क्यों न यो त क्या कै चल्यो विषा संसार भयो ताई भन्दा सबसे चौधे पारे गामो क्यों न तोरोरी संसार भयो ताई भन्दा सुरक्षित यो पारे गामो तिनी गा थेबा ताई खाइमो आफै न केलाल खामो आफै जियो निर्णय लाल खामो दे क्यों नैसो थनी मरे गा फेरी च्यो न पारे यो तयामो छतै मरी क्यों न यो खाई मरी प्रणगामो
খেমা খেমা গাজি কে নে নল লসুম বিশা চৈ না লাগি গা কে দিপ্রে মা ফ্রিগো খেমা খেমা না সুখাই হলা থেবা সোরাজি পয় হলা কে না চিন্তা আখো হলা তারা বিশ্বাস লুমা গাই না সেরি তাই বন্ধ থেবা সম্মান কে না লাগিও মো তিনি চুরেরিও তো ক্যা গাই সাই নরবে তা গাজি চুরি বিশি মো চু সংসার জি গাজি রুজি বরফি বিশা গা আর কুনি রে বি কেউ রুজি মোমা তালে বিশা কেউ জি ও গাদে লোমি জি মায়া বিবাসে সম্বন্ধ বিবাসে কই না সম্বন্ধ তাকে আথানা সেজি তমো তিনি চু কার্যক্রম নিয়েমারি টিবা তাই চমে দে তিনি বেদিনারি চু কার্যক্রম নিয়েমারি টিবা তাই চমে মেদে আজি ক্রি অনুরোধ লমো তুমে কেমে লাইবিনি ফিবা মা হোসিয়া কাঞ্চি মা তোকো সামা বালয় মো বিশা তিনি ও থেমে নয় খাদু থেমে দে বিধু মা কেউ মাই না লাগি তাই বন্ধ থেবা খেমে মেলা আখাবা মা হো তালে বিশা মায় না মায় বিবা সম্বন্ধ মিজি মাত্র থেবা আতানা মা বিবা থেবা ইউ বেলে ইউ থেবা শব্দ হো তিনি বে কথারে গাই না কাঞ্চি মা রে সমর্পিত লাই মাইলে গাই না কাঞ্চি মা গাই না ওইসবে শিক্ষা গা হো গাই না ওইসবে থু হো গাই না হিম্মত গাই না সংসার হো চু কার্যক্রম দি বিশা মরসিংতি নাসপালিকা তিন লমঝুঙ্গারি মোবা হরসিং কমিউনিটি ক্যাম্প সাইট জি প্রায়োজন লাইম কেমে হরসিং কমিউনিটি ক্যাম্প সাইট ঘুমদিবার ইয়াই বিশা সুরি কেমেজি মনাসলু বৌদ্ধা ডাক্তার হরকা হিমালচুলি লগায়ত পে লে ইন শৃঙ্খলামে চলিও মো সুতক্যা কেমেজি দুধপুখুরী সমাবে পদযাত্রা সমেত লালখামু চুখলো রাষ্ট্রীয় বিভূতি ভক্তি থাপা কলমেরি ক্রমাখ্লো হো চুখরি কেমেজি অর্গানিক চবসেমে চলিও মো লোকাল নগৈসা লোকাল পা পাতে পাইগো পোলো সুগডিসা চিয়াও তাই অর্গানিক চলিও মো চুখরি কেমে তাই থুমে বালো তাইমারি পিকনিকে বিনি ইয়াল খামো হরসিং ইয়াবই লাগি বলে জিবাই না সুবিধাই বিনি মো চুরি ফ্রি ওয়াইফাই বিনি মো চিসো লালা তাইও কুই না ব্যবস্থায় বিনি মো সুরি পরিবারময় ঘুমদিবার ইয়াবাই লাগি বিনি পারিবারিক বাতাবরণ বিনি মো